0: Viktor je nič čakali za malo.
1: Разбира се, коли се бали.
0: Да, мисля, че не.
1: Окей.